Pojďte, roláte, i vyhaukujte, slábe, i chryviť, i skrehotiť, i holosiť.